0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana kia tātou kātotoa. Kia rana I te epitoma o te reo Māori Kuki Airani. Te tūanga no te tikaanga o te ao animara. Kua aha ki te mai, tētai tangata te noo nei ki Manu Rewa, tōrunga I te ao tukuanga tika e kāre oki e akarongo I ana ki te reo o te ao oere tangata. Ko tētai pupu mō maiti, te piri asu ki roto I te ikianga o te iamata iti, koe oki ko te Animal Justice Party. Te turuturu nei oki rātou, e te pāroroanga I te ao animara tūke tūke, e parakatoa te enoa e te moana. Te tū nei te tangata moni tauturu a awalua tau vui, no te tikaanga I te pāroro I te ao animara I roto I te ikianga I Manu Rewa. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti tākirewa o Aotearoa a David Litty kua mō ako o aia I te tai korona I roto I te Commonwealth Games. Kua peke asu I te ia tamatonga I te tākianga o te puputai anere e Tenga Uru Kirukoramu I Glasgow. Nā roto oki I te apianga I te akatereterianga o tōna pupu. I roto oki I teia kua nō aia ki te tūranga rua I muriake I a Love Spirit Singh o te Enua India. I te rua ki te openga o ta ana tākianga kua kake mai aia ki runga I te numero tai. Kua roko mai o ki iaia I te metara kōro ma te tākianga e rua anere e rongo o mātoru. Ki roko rāmu, kāpiti asu I te toianga o te o tākianga kua tupu te tai re kōti au I roto I te e tipoti me te toru anere e varunga uru maiva ki roko rāmu. Kua ako ki te etama I te o akameitakianga ki tōna tangata tereni a Tina Ball. Te epitoma o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peo tupuna o te ao mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mogatroide si runga ake te ao tu akatangi reo e te tai anere I te enua Vanuatu. Inā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei I te tā okotai I te maramaanga I tō rātou au tū reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga I te pōpinga I te tāmau I tō tātou au reo te akamaruro I ia nei I runga I tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatorutai. E ono tangata te mō mai I roto I te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto I te tūanga kimianga a te o akawā ki te pakari, no runga I te tūanga o te paura akaneneva, kua yoki ko te drugs, kua mō mai I a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti te nga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga I te paura akaneneva, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kitea ia nō rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Snowley, te kite nei te o akawā I te apaianga teia a I roto I te o tapere, e kā rawe rātou I te o rare I te apai mai I te iau tangata rawe kino e kia akawā I atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino uatu nei te rare a teia paura akanirewa e rawe nei ki roto I te o tapere, me te ia o ki te tū, ka pōpinga ia te o akaputuputuanga o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata I te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata I te kimi tauturu no roto mai I te iau ngā I kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te mitara au te kitea ia mai I Palmerston North. E perakato I te kitekoreanga o te tāre numero o te tangata te tū I a rātou I te ia maki misara I roto oki I te ia tapere. Te tangata te tū I te maki misara kua aka ki te mai aia e kāre aia I rere pairereana ki vaoake I a Aotearoa. No reira ko teia te monoko e kua tupu mai teia maki I tōna tereanga ki te oere pōniki I te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pāruru maki o Aotearoa I te tai o ngāi, te monoko ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto I te rā ā ki te rā tainga uru māwaru o tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tātou nutino te iora, koe oki ko te tipoti. Kua tamakia sa te pupu vaini ke te poro o te tonga no te reiwa me kare teinga uru I Glasgow I roto I te tarekareka Commonwealth Games. Inara, kare te pupu vaini tala I manuia mai I roto I te ia tarekareka. Kua kangatu rātou e rima tarekareka, inara, kua rūti rātou e a I roto ki I te ia. E pera katoa kua rūti atu rātou ki te pupu Malawi mei te anga uru mai whakai ki te rimanga uru marima kai. Ka kangatu rātou I reire ki te pupu vaini o te Wales a te ngā ki mua. Kua ki te tātou I te kanganga a te pupu vaini o te Riria ke Jamaica e pērā katoa te pupu vaini Aotearoa ke England I te ngā rā I topāke nei. Nō reire te tangata te rā mai tā tātou nui sino te ora. Kia ora ana e kia manuia.
0: 531 PI